Ali koroya ta komo chuye do ordio mi nga vurju gonge yelo nyanda halaya ta nasi wo zere ta niji

Kongola sempatine donki chere dan chuan la papilin ro muro sana pizon ke lechi nga ro patri lechi ngap de pati jimi lechi na man thai century

Senkina batsu kunkhamza. Nga lichit ochoan pachira namchaye. Ta ta linje ne senko chukpan dene, pyojo longchay nyamchay le kao khamki longchay ta pyojo bimzu khangi nyamnya sipi changbi yang sipi lingro lichiri. Lichit gomini nambatsu, naakyo rungpa tsere rando chungwa la papi lingro mugro shana pyojong ki lichit nga nga patsenpari. Terengi lichit nambatsu, mugro shana pyojong ki lichit nga ro patsenjuri.